Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Hotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Obitelj.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Kakva je danas more, pisat će ljude s mora. Ali to nešto malo kasnije. Ovo je tek najavna riječ, da vas pozdravim, da vam poželim dobar dan. Neću previše zapitkivati, neću smarati, gnjaviti, pričati. Dobro, ja ću pričati sam sa sobom, to mi je posao. U stvari, sam sa vama. Dobar dan, ljudi.
1: Hello, everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo. Ja ostam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Pa dobro, još se zahuktava ovo s radnim danima u ovom tjednu, jel da? Zato neću pitati ni koji je dan, reći ću samo pojačajte. Da, priuštit ćemo se dosta dobre muzike, energije, nova energija za novi dan. Da, glava gore. E, do isteka utorka može biti i odličan dan. A što ne bi moglo, profesori? 15. po redu, evo nas na sredini 9. Da, vanjsko-temperaturno, što se vremenskih prilika tiče, pa rekli bismo ne može bolje biti. 23-24 Celzijevca, ljeto je bar na papiru, odnosno kalendar.
5: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, bit će ljetni hitova, korak po korak i vikend je sve bliže. Pa koga briga za vikend? Šta je to vikend? E, ajmo mi stvoriti onaj dobar osjećaj kakav i njegujemo dugo. Ide utorak, jači, zvučno i sa hitovima, bolje

E, ne znam ti ja to. Evo i oni pitaju istoriju, ko je s kojom ili čijom babom bio. Nećemo zatirati u tako nešto. Slušali smo definitivno ta njihova satira i pije vode. Zemlja gori, dubioza kolektiv i Šaran, odnosno Letu Štuke. Slušate o RV. E pa sad ovdje raznih upita imam, između ostaloga, nevezano za hitove. E to vam ne znam. Ne znam, ja samo znam, ljudi, idemo izabrati dobru vibro. Utorak bez stresa, dobru energiju, nema odustajanja. Pa tek smo krenuli, šta ima da se tu odustaje? Ej. Opako, prijavili ste mi sa obraćajku na poveznici iz grada prema bolnici Gradina u Tuzli. Znači, jeste otežano se vozi, ali propuštaju na izmjenično propuštanje vozila. Hvala lijepo, iz prve ruke info, to je to, najveće bogatstvo radija. Informacija na dohvat ruke, uživo je, nema nikakve, ne znam, gnjavaže, obilaska, odgode. Vi plasirate, pustite meni, ja propuštam.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: divno.
1: Dobro, da, je li sve otišlo predaleko kako mnogi kažu? Je li sve poludjelo okolo? Dobro, danas se, pa to je to novo vrijeme sad. Kako ga definirati, jel da, neko ne smeta, neko se uklapa, neko ne, neko se izmiče. Tako koja jedinka, globalizirat se ne može. Ali ovo mi ostalo kaže, žene sa visokim socijalnim IQM. Ne moraju progovoriti ni riječ, ali ostavljaju dojam. Znaš kako ono, pa dame su to progurale frazu. Nisi frajerica ili dama ukoliko ti dobaci papak ili nekakav manki. Dama si, imaš držanje žene nedodirljivo ukoliko gospodin ili džentlmen jednostavno zanijeni ispred tebe. Eto, ali dobro, neke žene jednostavno znaju kako ostaviti dojam bez da išta kažu na ljude oko sebe. E sad, je li to tvorička postavka, je li to nešto uvježbano, je li to znaju vjerojatno pripadnice ljepšega spola. Da, da. Onda ljudi okolo imaju samo ili mogu da se udostaje međusobno prokomentirati, šapnuti određene stvari bez da išta kažu naglas ili javno određene stvari. Eto, to je ono, haha, da, da, da, da. Nema tu potrebe, kaže, da ona išta kaže, kaže, nego samo jednostavno da prođe i apsolutno je dala do znanja. Ajde, ajde. Eto, imate vi možda neki recept kako ili najbolje tako ili kako? Čekulamo nešto, recite. Možete drvlje i kamenje na muški spol, rod. A, pa i tekako. To je odvijek tako, od postanka, nastanka čovječanstva. Samo, evo, pitam vas, je li to danas previše uzelo ma? 063-422-126 Vajbero RV broj. Za tvoju riječ, za tvoj komentar, za tvoj izraz, za tvoj prijedlog u hitu.

0: 24 dišete, teritorijalno ceo Zvijevci, vrijednost pokazuju ORV okruženje. Kako smo?
1: ORV radio. Najbolji u eteru.
0: Connection. Ma kakav utorak, ovo zvuči kao vikend, ljudi. Koliko radimo i koliko smo radili danas? Jeste bili na minimumu, a slušanje ide sada na maksimumu. Ajmo tu paralelu podvući. Ako do sad nije bilo okej, okay, evo polako, ali sigurno, ono iz sata u sata listamo žanrovski i šaramo playlistu. Kako ja volim reći, ono uvijek da svi imaju svoje ili kutke ili da im je radiofonično, melodično, pa da ne prekidaju niz. Šta vam se sluša, recite ljudi, glava gore, ajde, mora biti do kraja utorka, dobar dan. Uputite prijedlog za hit na Viber studijski broj 063-422-126 i svakako kalendarsko.
1: Ljeto uz ORV.
0: Neka ide dalje, pa i poljupci neka ne prestaju. Ukoliko ste u

0: šta veli Milica?
1: Gde je šta ljubila?
0: 17.32. Vozimo dalje. Špionicu ste ovdje naglasili. Kontrolno, patrolno pokriveno.
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.
0: Ako da neke osnovne matematičke vrijednosti na limenim ljubimcima nisu dodatna oprema što su obaveze, je li tako? Grad Tuzlan, radarska je kod muzičke škole. Ulica Kulina Bana od Panonskih jezera, kad se dalje spuštate, zapadni izlaz iz grada prema Domu zdravlja. Ovaj sat do 18. Na Zeničko-Dobojskom teritoriju radarske kontrole vrebaju njih puta 3. I to gdje? Žepče, Papratnica, Poljice, Maglaj i Račva, Matuzići, Karuše, teritoriji Doboj Juga. Hvala lijepo za sve ono što ste prijavili do sada. Mnogo je toga. Hvala ljudi i ono što ćete tek. Pošaljite pismo, Viber poruka za dž na broju 063 422 126.

0: stvoriše toplinu oko srca.
1: Pa što bismo mi čekali 18 i dalje? Da puštamo ono po vašemu navođenju. Ok, moderacijski, uređivački, ja moram paziti na žanr da ne prekoračimo crvenu liniju. To nikad nije dobro u životu.
2: Kako je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
1: Vidiš kako vi to domišljate. Ako umorni od posla ne pokrene iduća pjesma, onda će morati ići još jedna.
0: E, pa vidiš, jasno, jasno, mudro, nema šta.
1: Bez puno filozofije, iza 18 će biti ono dobar beat i samo gas. Neće nas pobijediti utorak, imamo mi bolju muziku od utorka. E, pa da, znaš kako, ono, uvijek ne treba nagliti ni sa poslom. Posao može pričekati, ali hit ne može. Eto, ne smije dan biti dosadan. Dobro ćemo se mi očito je zabavljati sve do isteka naše družbe, a i miješajući muziku, odnosno pravce, žanrove, datume, stari, novi, najnoviji, trend, legendarni hitovi, zlatne note, ma kako god hoćete. Nema Mišo, veliki pozdrav za tebe, hvala ti. Liga prvaka ništa večeras. Ne, to je, ja mislim, idući, za 7 dana. Jesam bukao, pa bilo je prije 7 dana. Malo je oni da odmore sad će i Liga nacija, svega nečega ljudi. Ništa, radujte se i uživajte u malim stvarima, sitnicama. Pa priuštiš si jednu notu u 3 minute i sve okej. Okay. Može li za nas pozdrav iz Brčkog? Mašala, može. Može li sad ću dodati, pa onda nešto od Senide. Pozdrav s petlje Šički, pika se, upozorenje prihvaćeno, hvala li je? Kažem ja ljudi, video javite ukoliko kontrolno da ne iznenadi ili pak ne klepi po džepu. Pa da. Ja kad se uhvatim mikrofon ne znam pustiti, evo sad ću. Ajde, puštam nekoliko traka po vašemu navođenju. Znači idu La Gitana, pa nešto od Samarđića, tu i Aleksandra Radović, Mašala također, Senida isto, eto, dajte dalje.

0: Ok, ljudi, evo nas u igri na ili kroz drugo polovrijeme. U Vatri ste radi, 19:03.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Nema puno filozofije tu, jel da, ili pametovanja. Samo dobar biti, gaz dalje kroz rano večer ili kasno poslije podne utorkom. ORV people, za koji ste hit, kako ćemo izmeriti po vašemu navođenju ovaj trending razbucati s ORV-a u odnosu na sve državne okolo regije.

žestoka. Utješno piće šalju oboje. E pa to je džentlmen, a? Jel tako danas? Ovo se ne ono slutio šta je tema pjesme.

0: sada će li biti počpane kose, Ivan, a?
1: I frekventni i naklikani. ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: E, dobroveče Švabu, tebi ekipi u Tuzli, kažeš. Jedan pravi hit za društvance. Može tek 9, može nešto novije od JB. Žali bube, može. Bit će. E, ja ću premijerno predstaviti još neke stvari. Imam, pored ove još određene. Ostanite tu, želim da nam nije dosadno. Može li malo sutra ljute cici? Može, bit će i to. E, Cuki se javlja dok vozi. Oh. Šalje pozdrave uz jednu dobru briju Miroslave. Može, nema frke. Da li ste mi kazali? E, i ovo je posveta onako za... zagrebati malo po duši i srcu, a? Ari za Eminu, kaže. Jedva čekanje je da ju zagrlim, vozim se upravo, brate, daj, pusti nešto dobro, hoću. Evo da malo podvijem atmosferu, odnosno dolijem goriva na playlistu i tvoju putanju, pustit ću ja onu seksi, sobi se nida, a? Kad je već grljenje na repertoaru. Da li ste mi kazali pozdrav iz dnevne sobe? E, da, to je ono, od prošli put u pamću. Ništa, sofa, ležaj. Neću reći večer je, diži noge, nego ono, znaš, na naslonjaču malo da se čovjek krvotok posloži i da se odmori od svega što je.

samo tekst pohvalit ovom velikom starom hitu. Jel može proći, hoćemo zadržati? Pa za nekad poslije podne, ono kad odmarate od svega, malo lakši ritam, pijete kavu, izbuše malo čovjek, mozak odmori, pa s vremena na vrijeme može se i provući, jel tako? Evo je Kingu moj, kao što si rekao. Ususret zagrljajima i vrelim poljupcima sa dragom večeras na putanji do iste. Neka idu cobi i se nida sesi.

bosansko-hercegovačko srpska suradnja. Magla Band i Albino neosvojiva. Slušali smo premijerno. Sad se našla na albumu Krive Drine. E, sad ćemo malo pojačati. Ubacimo, mi kažemo, izmiksamo emocije i energije. A vama se sluša šta? 0634 22 126. Viber je broj.

0: bilo mi ovdje dosta pozdrava od savršenih parova. Samo nastavite tako, bilo da ste solo, bilo da ste u paru, bilo da je ništa, bilo da je s radnog mjesta. Evo tako i kažete, ono, pozdrav sa radne pozicije. A tako je to uvijek bilo. Evo, ljudi malo prije kažu, panduju, neko radi, neko je u dežuri. Dok neko ljetuje, neko letuje.
1: Miroslav, tu no sabes español, pero tu eres muy buen amigo.
0: Hvala lijepo, pozdrav u Mexico. Ništa, idemo i ovako najaviti poseban dan. Citiram, sutra je rođendan prijateljici.
2: Ma bravo.
0: Ono, pripremiti dobar teren, tako i treba. Nadam se da niko nije ljut. Vi kažete ono u originalnom smislu.

0: Nadamo se da ni jedna cici nije ljuta, da nema razloga za to. E sad, pa ispravljamo sve. Kako vi kaže, krive Drine, mi ćemo eventualno kriva raspoloženja.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Hoćemo ispoštovati to, prijatelj, ono na prijateljski način. Ja se uvijek javim ili pa pozovem na onu bosansku izreku. Kaže, ma joj, današnji muškarci, svi oni žele samo seks, osim mojih najboljih prijatelja, muških. Može im u pasa, bit će, evo ga. Rezujem za nučije, odnosno najprije dvije barbike, pa mu pasa, pa ćemo i grujičku čuti, pa ćemo predstaviti novu kruničku, pa imam ja još svega nešto.

Oh, i ovaj brutalno plašić. Pitao će ono, uzet će ono, samo ponudi, pa mi dati to tamo uzet će svake, neće. Neće, pa imaju muškarci koji čuvaju dostojanstvo, bez obzira šta mu se

Barbara Boba, kakao, ća. Sad ćemo dalje, pozdrav iz kuhinje, kažete. E, zabranjeno je samo pjevačicu dirat masnim rukama, a ostalo slastice spremati i delicije, to je bite kako. E, pa jedan od najboljih, najoblika u živancije i priuštici, neke trenutke ono koje duša želi jeste, uživati, brate, u hrani koju čovjek voli. Evo, ovaj predobri par izveo se malo, kažete, vani, Božnica, pa do omiljenog objekta pojesti nešto slatko, neki kolač ili kako će to biti, a u čaši, ma šta god bilo da bilo. Aj slušamo U to ime prsten, nego, da Cici nije ljut. Nemoj, ipak ti zaviri prije no što zagrizeš. Možda se negdje unutra krije i kakav prsten da neće.

nas koji smo sjeli i popijemo večernju kavu. Večer može početi. Miroslav se pozdravlja na ORV radio. Hvala vam Miroslav, vam SOE RVA uzvraća. E, ima neke produžena, neke slatka. Vidiš koje čari ima utrak večer, ljudi. E, šta čekat vikend? Bez veze. Puno toga ono čovjek misli da će se dobroga dogoditi kad ono sve ono, bljaks, ništa. E, zato je ovako, pod navodnicima mirna večer, ali mi uzburkamo zvučne strasti uz družbu na radio. Pa uživo je sve, digitalno mislimo na vas u svakom trenu. 20-20. Pisma šaljete, kažete. Možemo li mi iz naše kafića pozdraviti, ako nije problem, ti voditelju najbolje glas. Hvala vam lijepo. Veliki pozdrav vama i u vaš kafić isto tako. Gangur je rekao, bit će, ne brigajte. Možete, kako da ne. Dajte mi, evo, malo prije spominjemo hranu. Slobodno vi meni narežete pismima, već i rešpečenu džigericu. Uskoro ćemo mi one prave pravcatne narodnjake. Ćao, može li omiljena bivša Maja Bjerović? Može. Može li odrelje Top Gun? Pozdrav slušanosti je u Modrići. Hvala lijepo za sve potpise iz sredina, u paru, solo, s ekipom, gostima u ugostiteljskim objektima, osoblju vrijednom koje leti sa tacnama, kako god. Da ne zaboravimo, abnormalno puno javljanja onih ljudi koji se voze. 6342212 Viber ORV broj. Vatra.

Hvala Jecko, pozdrav Jecko iz tebe. Dalje, veliki pozdrav za tebe, super si, može nešto veselo da mi popraviš dan. Može, nešto ćemo naći. Koji žanr, ćemo trendy ili ćemo narodnjake?

0: čoveče.
1: Može li Maja Birović omiljena bivša?
0: Eto, još jedno podudaranje. Evo, bivša je bila, omiljena bivša Maje Birović. Prije nekoliko trenutaka, tako da vjerujem da ste upratili svoju traženu pjesmu. Može li Teja iz Sagapa? Može biti. Danio i od narodnjaka, ovdje filujemo i tu folk tortu na playlisti o RBA. Pa ćemo polako, ali sigurno početi da miksamo i to. Samo dajte, samo dajte. Može i narodnjak, samo dajte veselo. Nema frke. Može. Običao sam topovsku, pa nekak ovako kucam. Evo, kora, lagano, ne opteri.

Može Viki, može biti i Viki. Dobro večer. Aha, ima i ovdje ovako. Brat, tič, mene i oženit kako je krenulo. Ja nego šta? Pa nećeš valjda čekat 40-u da se ne oženiš. A ako dočekaš, onda je tek ono, falš roba, nije niko ni htio prije.

0: kakve su gradske priče ovog utorka navečer. Šta čačija veli, a? Koga briga šta čačija veli? Šta rade slušateljice i slušatelji ORV-a? Koju pjesmu žele? Idemo se zabavljati do 22. Ovdje sam Dežura u bazi, vaš muzički suport. Na 063-422-126 Viber i ORV broje. Zeki, hoćemo i tebe oženiti uz radio.
1: Može.

Dobri ste, dobri. Hvala lijepo, pozdrav u restoran. Vi kažete restorančići. Jedna za vaš stol, da Miroslav najavi. Ma nije problem nikakav. Za vaš stol, ali i sve druge stolove, odnosno sve koji su i za šankom. Odnosno vrijedno osoblje. Sve goste u vašemu restorančini. Nećemo mi manijakalno, ali ćemo uz full gas zvuku dalje nastaviti druženje. A nešto o Cinanama može bit će. Firma pozdravlja, kaže Kemal Malovčić, neizbježno dobro. Saša Matić, Miroslave, nismo ga čuli još uvijek nikako ove večere. Bit će, obećaj. Gdje si Mario? Pozdrav Kingu naš. Osoban pozdrav za tebe. Ti kažeš, vozite se cura i ti. I ako može jedan love za vas, ma može, evo ga, ide sad i odmah hakala. Mario, Kingu moj, za tebe i za tvoju poticu specijalno, dok ste u vožnji.

Da, ono, lešini da su mi se koči zatvorile ili nešto od botoksa. Škiljić ili žmirić? Žmirica mi je rekao. Pa ne možete, ljudi, je. Ja ako imam 65 godina, kako ja mogu nekom umjetnom inteligencijom ili nekakvim doradama, nekom fasadom, trebati od sebe 30-godišnjaka. Nemoj, brate, 80 mi još donosim sa stilom svojih 80 godina. Toliko.

Vidiš, pošteno. Dobro večer, djedici u studiju od 80 godina. Jeste? Što? Šta ima da krijem svojih 80 godina? E, ali još uvijek mogu da se ženim. Dobro, predavanje, je li tako? Jeste, jeste. Dobro, dobro, dobro, dobro. Dalje. Naraži za nas nešto. Noću. Jel natanko ili na malo deblje? Joj, sad kad se raspijemo uz čiste folkerice, ja mislim da se nam treba lopatica i metla da nas pokupi.

0: Moj Laca. Nije Blaženko, rade Lacković. Nije mi žao. Da, Vera je tu. Miki Milane, Bešlića, Žemoružil, ćete nešto izmijeniti, a? Mislim, ako već nije, daš, prečest. Mogu li farmerice, Selma Berani, po ZZ.
1: Hvala.
0: Može li Verica Šerifović, po koji put da ti verujem? Joj, plava bluza, od kuda izvlačiš ove tjede?

0: mladim ženama. Kaže slušateljica, preko glave nam je svima budaletina i maminih sinova.
1: E, dobro, za budaletina to mogu razumjeti.
0: E, a šta su mamini sinovi? Ček, jel definirate cijenjene djevojke?
1: Žene,
0: dame, kako god zašto. Pod mamine sinove to da, ono, ne znam, kad uzme sisu ili, mislim, kad mu daš bočicu s mlijekom, da ga još moraš i pronosat, ono, prije no što zaspi, jel?
1: Jel to to?
0: Mislim, ono, uljuljuškan, naviko da ga titraju i da to sve tako, neko ušat, limonada, puding, jel?
1: Jel to? Ili je to neko ko se, ne znam, folira u teretani pa izađe napuhan mišići i šaran tetovažom? Kako? Misli da vozi bijesno auto pa da će pokupiti ženu? Jel to mami? Šta je mamin sin? Ajde, u današnje doba, molim vas, pojasnite mi šta definirate pod mamin sin.
2: Zreknem u šamačinu pa da zna da nije više nikakva mama pored njega, nego neko oko koga treba uzajamno da se trudi.
1: Da, pa možda šta da ti priču.
2: Evo ja, prva, i onako se tu ne nalazim, ali kao drugo, kad društvene mreže, društvene mreže ubijaju ljubav, to je činjenica. A tamo se i nalaze, ono, krebelje i okreću, obrću, ili šta već, blažene face.

narod no neće stati, neka ide još življe. Tako je. Razvuci ovaj utrak največer sa najboljim folkericama. Može Edo, pozdrav i za tebe, hvala. Može li Nela i Policijo, pozdrav. Nemoj, dosta nam je toga, okrenut ćemo nešto drugo. Ajmo rezervno, ajmo da ne bude svake smjene sve.

0: kontroli, jel da? Dobro.
1: E, ovako je napisala slušateljica. Za ovo moje, please, pojasnite mi šta to znači danas. Danas, mamin sin, bit muškarac kao mamin sin. Kažete, rigorozno gleda na muškarac koji nema hrabrosti stati iza svojih izbora i suprotstaviti se roditeljskom utjecaju. Nemojte mi ovo, to je Wikipedia, ovo me podsjeća kao da čitam, ne znam, neki udžbenik ili članak, ono kako to stručno pojašnjavaju. Pa, nemoj, daj po bosanski izrazi se da svi čuju, da svi znaju, jer niko danas niti može da sluša, niti može da, ni hoće da razumije. Znaš, no zvekni u glavu po bosanski, šta je oni gotovo? Kinjo, papak, miši, pasura, šta već, reći? Nije, ima i ovako, ima i dodatak. Evo, nastavit ću, samo malo. Figura bez stvarnog autoriteta svedena na marionetu kojom upravlja majčin autoritet. Oho. Šta više reći, prva linija obrane je šta će mama reći ili njegova porodica, a prvenstveno majka. Ima apsolutno, apsolutni veto na njegov privatni život. Ili mu napravi pitu i onda on ne smije zucnuti. Njihove odluke, stavovi i mišljenja zapravo reflektori majčinih želja. Ne znam, ovo je malo brutalno. Ovo je baš ono rigorozno što ti kažeš u početku teksta, jel da? Da li je to tako? Da li uopće postoje takvi mladi muškarci danas?

ko u vatru dira, obično u zavojima završi, jel tako? Šta ćemo pustiti Bojanu i ovo njezinu hitčinu Greška? E, ovo je specijalno za da Cici nije ljuta. Eto, Debra, tebe naravno uzniju specijalan pozdrav. Za vas dvoje neka ide ova pjesma i vas dvoje koji ne dozvoljavate greške.

Možemo slušati i Novog Radanovića, stvar se zove Pozvaćete. Opa, dodamo malo ritmičnije. Ima još komentara, ima još komentara na eventualnu temu. Mislim, ono usput provučemo koju fazom foru. Ja bi to najbolje, ako je moguće, šaljiviji način. Jer iz šala ljudi zvuku pouke pametno ili pametnom dosta. Ne da ono sad, ne znam ja, udžbenički ili profesorski ili pedagoški. To nismo ni možemo biti. A ako pokušamo biti,

0: Slobina, jedna od novih stvari se zove Pozvaću te. Ok, daj još malo samo proučimo koji je odgovor, ako je moguće, da je ono opuštenije, da niste baš previše, ono, ne znam, namčor, ili da su obrve repetirane pa da ste zbilja ljuti zbog svog nekog slučaja. Znam, ljudima je ono, nešto su možda doživjeli, proživjeli, pa sad ogledalo je onoga što gledam na zadanu temu. Nije to nikakva zadana tema, ja to, dajte nešto, recite po svom izboru. Probajmo utjecati, jel da, znaš kako kažu ljudi, ono, je, ako je dobar medij, medij je oružje u rukama i može da utječe na javno mnijenje. Više, ako bar ništa drugo, zapitat će čovjek u sebi. Slušateljico, ja samo kažem ono, slušatelj ili slušateljica kaže. Da, ima tih mamini sinova koliko hoćeš, ja stradala od jednog takvog i sad se samo mogu po sudovima vući, bucara.
1: Joj,
0: ako vas pitam, evo, Maja... Dalje. Ali zato iz ugla takvih je svaka žena uglavnom kur, da oprostiš, samo jedan je problem u njihovoj glavi, ukoliko ga odbiješ i ne dopustiš vid komunikacije. Pa ne može biti to ukoliko si odbila komunikaciju, ja to vidim kao da je, znaš, ono ima svoj stav, ima svoj... Što će ona konverzirati sa nekom budalom koja prilazi na način na koji... Ma to... Dijeli sekunde i riješiš, čao, šta ću? On nek misli onda poslije kući kad se vrati i svojima govori šta treba da misli. Dalje ima i ovako, nemojmo samo po jednom spolu, ajmo biti ravnopravni, ravnomjerni. Iznijet, ne skrivat prljavi veš, gurat po tepih. Ima i ovako. Da ima i ta

0: Nemojmo samo na muški rod.
1: Pošteno je i ovo.
0: Ima. Ne kažem ja samo da žene valjaju, to je posebna priča, ali evo ja valjam.
1: Eto, vidiš kako dobar primjer može biti.
0: Bravo, bravo, pošteno i to. Muškarci su jednostavno bljaks.
1: Evo, ma, kratko jasno napisala žena.
0: Slušateljice, šta ćeš? Žene, danas ne vodim kući dok... Dobro, šta sad? A dobro, svako ima svoj recept, a nije ovo eterično. King, ovo je Tebrane, drž se, spas za brata, naći će se već. Samo ti ostani na svom pravcu. Dalje, muškarac je napisao, mamin vojnik, mama komanduje, on izvršava. Muškarac je napisao, o, volim, nema tu ono, naklonosti, ja sam muškarac, pa naklonost prema muškom rodu. Ja sam žena, sad ću ja samo štititi uvijek na ženskoj strani. Nemoj biti ni na čijoj strani, budi realist, Legenda moja, možda nešto moderni tipa Džala, brati, za... E, Kingu, svirao sam ja, bili su i Džalistika, i Kora, i Cobi, i Senida, i sve, bilo, ovo je sad tajming kad završavamo polako, ali sigurno. I on je rezerviran za Džigericu. Jel dogovoreno? Eto, znam ja, nisi stigao, ali takva je šema, košeljica, playliste. Dalje, Aco, može, prenosim sa zadovoljstvom, samo se volite ljudi i ne dajte. Veliki pozdrav za tvoju, kažeš, ljubav Dacu od njenog Ace. Daca i Aca. Top. Mahe, pozdrav iz Lukavca, može li Badrov? Može, bit će. Dalje, Harry Legendice, ja, može li... Ne može, izgleda ne može. E, ovako opet dama piše. Ja bih rekla ovako. Ako se u vezi pita što će njegova mama reći prije nego što se pita što će on reći, eto definicije. Dobra, dobra definicija. Ili se može reći i da je jedan od onih kojemu je pupčana vrpca uredno prerezana. Vrpca uredno prerezana u rodilištu, ali veza još uvijek radi. Znači, moramo se malo i po medicini, a? Malo kod babica informirate o čemu se radi. Šta je to? Jeste li to sjekle nakazama ili ste to čupale rukama, a? Co? E, sad ćemo se opet muškom rodu nagovoriti na fazon Selme i Bajrami. Svi ste vi isti, a?

joj, ovo je opasno pismo. Jel to tolika kriza dobrih muškaraca, da je nevjerojatno. Kaže slušateljica ovako: ja bi i bubreg odmah dala samo da nađem pravog muškarca. Samo neki insan, evo jedan bubreg odmah. Jer duša je tvoja. A nije toliko, zar je toliko strašno? Ne, Miroslave, nije toliko, jel da, biše. Staš prepuno fejkera, nekakvih uništenih zvijezda, nekakvih... Nije Dali, nego Dali sastavljeno, ve? Da je Eru preuzeo.

velika svira. Uvodimo se u finiš 10 minuta i Edodija me riječi. Dobro, onda ćete vi koji ne možete bez muzike ostati uz random hitove folkerice do petice ujutru briju sa playliste ORB radio. Pomiješano i sa trenutno malo zvuka. E, ovo je dobro, da zaključimo večerašnje čekulanje, odnosno taj pogled šta danas smeta kod žene, šta danas smeta kod muškarca. Bolje da smo pitali šta ne smeta. Ajde, nema veze. Ali je dama napisala ovako, slušateljica kaže, nikada se neće složiti i ovo ja potpisujem. Ja ovo potpisujem u vaše ime što ste rekli i što ću sad prenijeti slušateljima i ne može me niko uvjeriti u suprotno. Nikada se neće složiti da su svi muškarci, a ni žene iste. Sve je individualno. Neka se svako bori za sebe. Biramo. Bravo, bravo. Potpisujem tu i zaključujemo ovu temu, a možemo sad grditi jedne i druge. Ako neko u sebi ne zna ispraviti ono što se zove očitom greškom, brate, nek srlja dalje, onaj ko smjer ima, zna šta hoće, s kakvom ili kakvim hoće, nek nastavi tom putanjom i čao, džac. E, malo će nas raznijeti u ovih 10 minuta, još koliko imamo.

0: slušaš Ojbe Radio.
1: Bilo je lepo.
2: Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.